0: kwe.
1: Sari, ya mwere ngayete.
0: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Esafo mamba, yo ya mala.
3: Safo mamba.
0: Esafuni ikau na kutubokose.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Safo mamba.
1: Eni kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matoye safo mamba, tumi mamba.
2: Peku nose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Safo mamba.
0: Kako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii safo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, nasire no mokuruwaze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahike chirumba iukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza.
2: Kwa mahike chipirisi iukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0411. 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Safo Mamba.
3: Safo Mamba.